Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nitra subtectum meum, satantum digverbo, et sanabitur.